इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी युवकूटनीतिज्ञान् स्वनियुक्ति देशेषु जनस्तरे दृढ़ संपर्कं स्थापयितुं तथा स्थानीय समुदायैः सह भारतस्य संबंधान् अधिकं सुदृढ़ीकर्तुं च प्रेरितवान्। सेवातीर्थे भारतीय विदेश सेवायाः गतवर्षीय समूहस्य प्रशिक्षु अधिकारिभिः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी तान् पारंपरिक कूटनीतिक वृत्तेः परे स्वसंपर्क जालस्य विस्तारं कर्तुं अथ जनैः सह संपर्कं च सुदृढ़ीकर्तुं प्रोत्साहितवान्। असौ भारतस्य रिक्त सम्बद्ध शक्तीनां प्रौद्योगिक्या नवोन्मेषेण प्रभावी संप्रेषणेन च सह संयोजनं कृत्वा भारतस्य वैश्विक संपर्कं अधिकं सुदृढ़ीकर्तुं प्रेरितवान्। असौ भारतीयोपक्रमाणाम् अंकीयोपस्थितिं सुदृढ़ीकर्तुं महत्त्वमपि प्रतिपादितवान्। विश्वस्य युवकेषु भारतं प्रति अधिक रुचिं जनयितुं भारत को जानिए इत्येतस्य प्रश्नोत्तर कार्यक्रमस्य उपयोगस्य असौ परामर्शं प्रदत्तवान्। प्रशिक्षु अधिकारिभिः स्वप्रशिक्षणस्य भारत दर्शनस्य च अनुभवाः अभिव्यक्ताः। अस्मिन् समूहे देशस्य विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्र शासित प्रदेशेभ्यश्च आगताः 50 भारतीय विदेश सेवा प्रशिक्षुअधिकारिणः सम्मिलिताः सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सर्वेभ्यः संस्थानेभ्यः अन्तः प्रवेशस्य विरुद्धं कठोर पदक्षेपानि स्वीकर्तुं निर्देशं दत्तवान्। नवदिल्ल्याम् ऐषमः नवम राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्वन् श्रीशाहः निर्देशितवान् यत् बहुसंस्थानकेन्द्रस्य मञ्चे उपलब्धानां सूचनानां कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः आधारेण विश्लेषणं करणीयं, येन विविधराष्ट्रियसुरक्षाह्वानानां प्रतिकाराय मानकसञ्चालनप्रक्रियाः निर्मातुं शक्यन्ते। सम्मेलनस्य प्रथमदिने राष्ट्रियसुरक्षायाः महत्वपूर्णेषु पक्षेषु चर्चा अभवत्। तेषु आतंकवाद विरोधी आह्वानानां प्रतिकारः, बहुसंस्थान केन्द्र माध्यमेन गुप्त सूचनानां एकीकरणं, विश्लेषणं, कार्यान्वयनम्।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपीआई व्यवस्थां भारतस्य डिजिटल परिशोधन यात्रायाः प्रमुख परिवर्तन बिंदुः वर्तते इति प्राख्यापयत्। सहैव एतस्यै एकादश देशेषु परिचालनेन सह वैश्विक मान्यता च लब्धा। केंद्र सर्वकारेण पश्चिम बंगाल सर्वकारः योग्यावेदकेभ्यः नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणाय सीएए इत्यस्यान्तर्गतम् अधिकृतः। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः अद्य बीजिंग नगरे चीन विदेश मन्त्रिणा वांग यी इत्यमुना सह भारत चीन सीमा विषये विशेष प्रतिनिधि वार्तां करिष्यति। संयुक्त राज्येन सर्वेभ्यः H1B सीमा अन्तर्गत आवेदनेभ्यः अतिरिक्तस्य 65+200+$ परिमितस्य शुल्कस्य प्रस्तावः कृतः। अथ वार्ताः विस्तरेण। यूपीआई इत्यनेन डिजिटल परिशोधन व्यवस्थायां परिवर्तनेन सह भारते 10 वर्षाणि सम्पूरितानि। अद्य एषा व्यवस्था भारतस्य डिजिटल परिशोधन व्यवस्थायाः मेरुदण्डरूपेण उद्भूतास्ति। 16-2000 वर्षे प्रारब्धायाः अस्याः व्यवस्थायाः व्यवहार संख्यायां प्रायः 13,000 वृद्धिः सञ्जाता। अत्रावसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपीआई सेवा प्रणालीं श्लाघमानः सामाजिक संचार पटले अलिखत यत् यूपीआई भारतस्य डिजिटल परिशोधन यात्रायां कश्चन महत्वपूर्णः परिवर्तनात्मकश्च बिन्दुः सिद्धः। वित्तमन्त्रालयानुसारं 16-17 च आर्थिक वर्षे यत्र केवलं 1.78 कोटि व्यवहाराः अभवन् तत्रैव 2000 पञ्चविंशे 26 च वर्षे एषा संख्या समेध्य 62.94 कोटि व्यवहारात्मिका अजायत। केंद्र सर्वकारेण पश्चिम बंगाल सर्वकारः नागरिकता संशोधन अधिनियमस्यान्तर्गतं वादश्रवणाय योग्यावेदकेभ्यः नागरिकता प्रमाणपत्राणि दातुं च अधिकारो दत्तः। केंद्रीय गृह मंत्रालयेन अस्मिन् संदर्भे एका राजपत्र अधिसूचना प्रकाशिता। मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी वार्ताहरान् असूचयत् यत् प्रायः 30,000+2,00,000 आवेदकेषु एतावता 23,000 जनाः योग्याः घोषिताः। तेभ्यः नागरिकता प्रमाणपत्राणि च वितरितानि। सः अवदत् यत् अवशिष्ट आवेदनानाम् अपि शीघ्रतया कार्याचरणं भविष्यति। सम्बन्ध मण्डलाधिकारिणां माध्यमेन च प्रमाणपत्राणि प्रदास्यन्ते। मुख्यमन्त्रिणा धार्मिक उत्पीडन कारणात् बांग्लादेशात् समागताः जनाः सीएए इत्यस्यान्तर्गतं नागरिकतायै आवेदनं कर्तुं प्रार्थिताः। भारतस्य राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः अद्य बीजिंग नगरे चीन विदेश मंत्रिणा वांग यी इत्यमुना सह भारत चीन सीम्नोः विवाद समाधानाय उभयोः देशयोः संबंधानां विकासाय च विशेष प्रतिनिधि स्तरीय वार्तायां भागम् अगृह्णात्। इयं वार्ता अतीव महत्वपूर्णा मन्यते यतोहि आगामिनी सेप्टेम्बर मासस्य 12-13 दिनांकयोः नवदिल्ल्यां आयोज्यमानस्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य कृते चीन राष्ट्रपतिनः श्री जिनपिंगस्य भारत यात्रायाः पूर्वम् इयम् आयोजिता। अस्याः यात्रायाः पूर्वं द्विदिवसीय यात्रायां बीजिंग नगरं सम्प्राप्तः श्री डोभालः चीन उपराष्ट्रपतिना हांग जेंग इत्यमुना सह सौहार्दमेलनम् अकरोत्। बीजिंग नगरस्थेन भारतीय दूतावासेन सूचितं यत् उभयोः देशयोः शीर्षनेतृभिः कृतस्य संधेः अनुसारेण सीमाक्षेत्रेषु शान्तेः सुस्थिरतायाश्च सुदृढीकरणाय अथ च आर्थिक राजनीतिक बहुपक्षीय मञ्चेषु द्विपक्षीय सम्बन्धानां संवर्धनाय उपायाः चर्चिताः।

वेशने उपराष्ट्रपतिना हान महोदयेन प्रतिपादितं यत् भारत चीन देशाभ्यां द्विपक्षीय सम्बन्धाः रणनीतिक दीर्घकालिक दृष्टिकोणेन अवलोकनीयाः परिपालनीयाश्च नेतृभ्यां निर्धारितानां महत्वपूर्ण सहमतीनां क्रियान्वयनं च मिलित्वा कर्तव्यम् इति संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः अद्यारभ्य कनाडा संयुक्तराज्यामेरिका देशयोः आधिकारिकयात्रायां भविष्यति द्वैपाक्षिक आर्थिक वित्तीय सहभागितायाः सुदृढीकरणं निवेश सम्बन्धानां विनिमयः वैश्विक आर्थिक प्राथमिकतासु सहकार प्रवर्धनं च अस्याः यात्रायाः केन्द्र बिन्दवः भविष्यन्ति श्रीमती सीतारामनः प्रमुखैः सीईओ इत्येतैः अध्यक्षैः वरिष्ठ प्रतिनिधिभिः च सह निवेश वर्तुलोत्पीठिका सम्मेलने अपि भागं ग्रहीष्यति रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः डीआरडीओ द्वारा विकसिताः सर्वाः पारंपरिक प्रक्षेपास प्रणाल्यः प्रौद्योगिक्यः देशस्य अन्तः उत्पादनार्थं भारतीय रक्षा उद्योगाय हस्तांतरणाय अनुमोदितवान् अस्य उपक्रमस्य उद्देश्यं परिचालन क्षमतां वर्धयितुं आयात अवलम्बनं न्यूनीकर्तुं देशीय मूल्यवर्धनं कर्तुं च अस्ति इति अस्माकं संवाददात्रा उक्तम् नागरिक विमानन मन्त्रिणा के राममोहन नायडू इत्यमुना प्रोक्तं यत् विगतेषु वर्षेषु कार्गो कार्याणि निरन्तरं वर्धमानानि सन्ति यत्र प्रायः 40% यावत् परिमाणं वर्धितमस्ति नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् श्रीनायडुः अवदत् यत् सर्वकारः सम्पूर्णे देशे वैश्विक मानकवायु कार्गो केन्द्राणि सौकर्यतया निर्मातुम् इच्छति सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना देशे लॉजिस्टिक्स जालस्य विस्ताराय महत्वं प्रदीयते एयर इंडिया फुकेट दिल्ली विमानयान घटनायाः विषये श्रीनायडुः अवदत् यत् विमानदुर्घटना अन्वेषण विभागः अन्वेषणं कुर्वन्नस्ति प्रारंभिक प्रतिवेदनं शीघ्रमेव आगमिष्यति मुख्य निर्वाचनायुक्तः ज्ञानेश कुमारः अवदत् यत् बूथस्तरीय अधिकारिणः भारतस्य लोकतन्त्रस्य आधारस्तम्भाः सन्ति उत्तरप्रदेशस्य द्विदिवसीय यात्रायाम् आगतः मुख्य निर्वाचनायुक्तः अद्य लखनऊनगरे प्रायः 500 यावत् बूथस्तरीय अधिकारिभिः सह संवादकार्यक्रमे भागम् अगृह्णात् कार्यक्रमः निर्वाचनप्रक्रियाम् अधिकप्रभावयुक्तं पारदर्शिकं सुलभं नागरिककेन्द्रितं च कर्तुं केन्द्रितः आसीत् श्रीकुमारः अवदत् यत् प्रत्येकः बूथस्तरीयः अधिकारी मतदातृणां मध्ये समर्पणस्य पारदर्शितायाः च कृते प्रसिद्धः अस्ति सूचनाप्रसारणमन्त्रालयस्य प्रकाशनविभागेन अस्य 26,000 फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन इत्यस्मिन् 7 पुरस्काराः विजिताः विभागस्य पत्रिकाः पुस्तकानि हिंदी आंग्ल उर्दू भाषाणां संदर्भ प्रकाशनानि च विभिन्नेषु वर्गेषु स्वीकृतानि सन्ति महानिदेशकः प्रकाशन विभागः डॉक्टर धीरज काकड़िया इत्येषः अवदत् यत् विभागेन प्रकाशितानि पुस्तकानि राष्ट्रीय विकासेन साहित्येन संस्कृत्या कलया समकालीन विषयैः च सह पाठकानां आमन्त्रणे महत्वपूर्णभूमिकां निर्वहन्ति संयुक्तराज्यस्य गृहसुरक्षाविभागेन सर्वेभ्यः H1B वीजा आवेदकेभ्यः वर्तमानशुल्कमतिरिच्य 65,200-$3,100,000 परिमितस्य नूतनशुल्कस्य प्रस्तावः कृतः गृहसुरक्षाविभागेन प्रकाशितायाः विज्ञप्तेः अनुसारम् इदं प्रस्तावितशुल्कम् आवेदनसमर्पणकाले देयं भविष्यति इति वार्ताः